ba so bi lagbaja se man so bo ba ni to so o si dake ko mo ba so so ku so agbara tin be ninu oro o pa o o seju mi bayi ko le ku si le ejo o fofo si re o foju jora mo pelu ame boni

0: wu yin jo to je pe e mo like e feran gbogbo bi won tin kan lu keke se bi nti mo se niyan ele to je pe awon mo iya mi so npe ki mu ri wa ki n fese ele tun de ni wo ni wo ah
1: mo ro pe e gba fe ni
0: awon mejeji iwo lo e ko ba won soro mo wa ba mi soro won wonu eyin ju mi ma ba mi soro
1: oju ti mo fi ma wo en tele pe mo fi rin ba mo ro pe ni level ase ti en level kankan
0: ha tun de lenu e si mi
1: eh ni level kankan ase gba fe ma ye je mo faji ke se se pe ka ri pe ke wa la wa pe nko
2: ke se se pe mi fe woju won
1: be se boju oluwa e
2: je na awon mo pe en to wa lata abroad olorin

0: Orin yẹ wa fẹ ni ti nkan se.
1: Eni mi ma yo mi o. Iwo kan lo de mi mo.
0: Gbararo ati gbaradi.
1: Ọba mi ma yo mi.
0: Mo pe to ba subu de loni o pada dede lola.
1: Eni mi ma yo mi o.
0: En subu san.
1: Iwo kan lo de mi mo lo lo leyin jo.
0: En tin lo so so ti ori wahala ni ko bu ekun.
1: Mo lo lo leyin. Ma yo mi o.
0: Reason because
1: eni la ni ko se ni to mo la badi ye pa ko se
0: Olorun ni ja subu
1: mi

0: orin legbo to po loni
1: ta fori se ta tun pa run se olohun
0: egba mi mo se ri ejo yero iba ti mo ri wole rara
1: ori mi lati doju
0: oro se n bo ran yan ayo ni bi mi lere pa olohun mi da pe ki won ma lo re to ka si mi o ni ri da mi o ni ri wahala ilu yen da tun ba mi so si gba

bayi to laye e ma ma je asise o e ma je lo pa yi pe o e so mo bi e pa mi lo so mo ri tere baba e ma so pe mo la se ju mo tun de baba se baba de mo do de mo tun o ya gba ni mo tun iye ma je ja